इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। वियतनाम देशस्य फुक्वोक द्वीपस्य समीपे जातायाम् स्पीडबोट इत्येतस्यां दुर्घटनायां दिवंगतानां पञ्चदश भारतीय पर्यटकानां पार्थिवावशेषाः स्वदेशं प्रत्यानीताः। वियतनामस्थेन भारतीय दूतावासेन सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे उक्तं यत् एते पार्थिवावशेषाः हो ची मिन्ह नगरात् वियतनाम विमानयान सेवया मुंबई नगरम् अभ्युपगताः। गत शुक्रवासरे फुक्वोक द्वीपस्य समीपे द्वात्रिंशत् भारतीय पर्यटकान् चत्वारः स्थानीय नौका कर्मचारिणश्च वहन्ती स्पीडबोट इति द्रुत नौका जले निमग्ना जाता। अस्यां दुर्घटनायां पञ्चदश पर्यटकाः दिवंगताः। दुर्घटनायां जीविताः षोडश जनाः अपि भारतं प्रत्यागताः। एकः पर्यटकः अधुनापि वियतनाम देशे चिकित्सालये चिकित्साम् अधिगच्छति। अस्मिन् मासस्य आरम्भे पश्चिम बंगालस्य तटात् लुप्ता मत्स्यजीविनां नौका बंगालखात्यां निमग्नावस्थायां प्राप्ता। अस्यां दुर्घटनायां नव मत्स्यजीविनां निधनं सुनिश्चितमस्ति। षड् जनाश्च अद्यापि अन्विष्यन्ते। नौकायाम् आहत्य पञ्चदश मत्स्यजीविनः आसन्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च दुर्घटनाम् आलक्ष्य गहनं शोकं प्रकटितवन्तः। तैः दिवंगतानां परिजनेभ्यः शोकसंवेदनाः प्रकटिताः। व्रणितानां शीघ्र स्वास्थ्यलाभाय कामनाश्च कृताः। प्रधानमन्त्रिणा प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय साहाय्य कोषात् प्रत्येकस्य दिवंगतस्य निकटतम परिजनाय द्विलक्ष रूप्यकाणां, प्रत्येकस्मै व्रणिताय च 50,000 रूप्यकाणां अनुग्रह राशेः घोषणा कृता। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः भारत अमेरिका व्यापार वार्तासु वार्तावाहिन्याः गतिरोध सम्बन्ध प्रतिवेदनानि सर्वथा असत्यानि निराधाराणि च इति कथितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे सः अवदत् यत् भारत अमेरिका देशयोः दलद्वयं संतुलितस्य वाणिज्य दृष्ट्या हितकरस्य उद्योगिनां, कृषकाणां, श्रमिकाणां, उपभोक्तॄणां च अनुकूलस्य व्यापार सन्धेः सम्पादनाय सक्रियतया कार्यरतमस्ति। सः अवदत् यत् गतमासे नवदिल्ल्याम् अमेरिकादेशस्य व्यापार प्रतिनिधिना जेमिसन ग्रीर इत्यनेन सह अस्मिन् विषये अत्यन्तलाभप्रदा वार्ता अभवत्। भारत ऋतुविभागेन अद्यपर्यन्तं बिहार ओडिशा प्रदेशयोः प्रचण्डवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। ऋतुविभागेन उक्तं यत् अद्य अरुणाचलप्रदेशे, छत्तीसगढे, झारखण्डे, नागालैण्डे, मणिपुरे, मिजोरमे, त्रिपुरायां, पश्चिम बंगाले, सिक्किमे, असमे, मेघालये च पृथक् पृथक् स्थानेषु प्रचण्ड वृष्टिः भवितुमर्हतीति। भारतीय पुरुष क्रिकेट दलम् अद्य बर्मिंघम नगरस्य एजवेस्टन नगरे त्रिक्रीडा श्रृंखलायाः प्रथमायाम् एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रीडायाम् आतिथेयम् इंग्लैण्ड दलं सम्मुखीकरिष्यति। भारतीय समयानुसारं अपराह्ने 3:30 क्रीडायाः आरम्भः भविष्यति। विराट कोहली, रोहित शर्मा च भारतीय दलं सुदृढं कर्तुं पुनरागमनं कृतवन्तौ स्तः। तत्रैव जसप्रीत बुमराह अपि पुनरागमनं करोति। आयरलैण्ड इंग्लैण्ड देशयोः विरुद्धं 20-20 अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलासु पराजयानन्तरं भारतं पुनरागमनं कर्तुमिच्छति। सुभमन गिलेत्यस्य नेतृत्वे दलं गुरुवासरे कार्डिफ नगरे द्वितीया एकदिवसीया स्पर्धा क्रीडिष्यति। श्रृंखलायाः तृतीयान्तिमा च क्रीडा अस्मिन् मासे 21 दिनांके लॉर्ड्स इत्यत्र भविष्यति। इति वार्ताः।

वाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। होमोर जलसंधौ त्रिंशत् भारतीय नाविकयुक्तयोः द्वयोः पोतयोः उपरि जातम् आक्रमणम् भारतेन दृढं विनिन्दितम्। व्याहृतं च यत् ईदृशी हिंसा अन्ताराष्ट्रिय जलमार्गेषु मुक्त सुरक्षित नौ परिवहनं बाधते। संयुक्तराष्ट्रसंघे पैलेस्टीन देशस्य पूर्ण सदस्यतायै भारतेन दृढं समर्थनं घोषितम्। इजराइल पैलेस्टीन विवादस्य समाधानाय द्विराष्ट्र सिद्धान्तं पुनः समर्थितवत् भारतम्। भारत संयुक्त राष्ट्रयोः संबंधेषु नूतनः अध्यायः। उभयोः राष्ट्रयोः मध्ये निष्पादितः व्यापक आर्थिक अथ व्यापार संधिः श्वः आरभ्य पूर्णतः क्रियान्वितो भविष्यति। वस्त्रक्षेत्रे देशस्य वर्धमानं नेतृत्वं प्रदर्शयितुं नवदेहल्याः भारतमण्डपे सुविशालतमस्य वैश्विक वस्त्र महोत्सवस्य भारत टेक्स 2026 इत्यस्य मंगलमयः शुभारम्भः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य बिहार ओडिशा राज्ययोः अतिवृष्टेः प्रकटितं पूर्वानुमानम्। अपि च फीफा विश्व चषक पाद कन्दुक क्रीडायां टेक्सस राज्यस्य डलास क्रीडांगणे अद्य रात्रौ प्रथमायाम् उपान्त्य क्रीडायां फ्रांस दलं स्पेन दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रशासनेन निगदितं यत् तैः पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य घटनाक्रमस्य सूक्ष्मावलोकनं विधीयते। भारतेन होमोर जलसन्धि मध्यस्थात् सुरक्षित अबाधित नौवहनस्य अथ वाणिज्य प्रवाहस्य आह्वानं पुनः विहितम्। अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः प्रावोचत् यत् वैश्विकस्तरे जनानाम् आर्थिक ऊर्जा सुरक्षां सुनिश्चेतुम् एतत् परमावश्यकं वर्तते। मन्त्रालयेन ईरान देशस्य उपाभियान प्रमुखं समाहूय एकं वक्तव्यं प्रकाशितम्। श्री जयसवालः प्रोक्तवान् यत् प्रशासनेन

तेहरान प्रशासनाय स्वकीय गभीरा चिन्ता प्रकटय्य तत्र दुरापन्नानां घटनाक्रमाणां तीव्रा निन्दा कृता। अस्मिन् कार्यक्रमे एकस्य भारतीयस्य अमूल्यं जीवनं विनष्टम्, बहवः भारतीयाः नागरिकाः च व्रणिताः सञ्जाताः, येषु केचन गंभीराः सन्ति। प्रवक्ता अवोचत् यत् भारतेन ईरानं विरुध्य स्वकीयः दृढ विरोधः प्रकटितः, सहैव एतादृशानां आक्रमणानां सद्यः रोधनाय बलं प्रदत्तम्। अनेनैव सह तेनोदीरितं यत् क्लेशस्य शमनाय उभयपक्षाभ्यां वार्तामञ्चे समागत्य संवादराजनयोः मार्गम् अनुसरणीयम्, येन पश्चिमेशियाक्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च सम्भवेत्। भारतेन द्विराष्ट्रसिद्धान्तस्य सहैव संयुक्तराष्ट्रे फिलिस्तीन देशस्य पूर्णसदस्यतायै स्वकीयम् अविरतसमर्थनं पुनः दृढीकृतम्। विदेशमन्त्रालयस्य सचिवया श्रीप्रिया रंगनाथन इत्यनया न्यगद्यत यत् भारतं फिलिस्तीन जनानां सुदीर्घकालीनः सहयोगी देशो वर्तते। ह्यः ब्रसेल्स नगरे आयोजिते पैलेस्टीन दात्री समूहस्य द्वितीये मन्त्रिस्तरीय उपवेशने सम्बोधनावधौ तया इदं प्रतिपादितम्। तया पैलेस्टीन जनानां कृते क्षमता निर्माण कार्यक्रमाणां मानवीय सहायतायाः च सह भारतस्य प्रचलन्त्याः विकासात्मक सहायतायाः विशेषरूपेण उल्लेखो विहितः। सुश्री रंगनाथन इत्येषा न्यगादीत् यत् भारतस्य परियोजनाः जनानाम् आवश्यकतानुसारं मुख्यरूपेण स्वास्थ्य रक्षा शिक्षा क्षमतानिर्माण व्यावसायिक प्रशिक्षणानां परितः केन्द्रीभूताः सन्ति। तया पुनर्वास स्वास्थ्य शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षणक्षेत्रेषु कासाञ्चित् नूतन परियोजनानामपि घोषणा कृता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाष्यतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रशासनेन भारतं संयुक्तराज्ययोः मध्ये निष्पादितः व्यापक आर्थिक अथ व्यापार सन्धिः श्वः आरभ्य पूर्णतः क्रियान्वितो भविष्यति। ऐतिहासिकोऽयं व्यापारिक सन्धिः संयुक्तराज्यस्य विपण्यां भारतीय निर्याताय 99% शुल्करेखासु शून्यशुल्क प्रवेशं प्रदास्यति। अयम् आर्थिक विकासः द्वयोः राष्ट्रयोः सामरिक सहभागितां दृढं विधातुं सहैव परस्परं समृद्धिं प्रदातुं प्रतिबद्धतां प्रदर्शयति। भारतवर्षस्य सुविशालतमः सर्वोत्कृष्टश्च कला कौशलाधारितः वैश्विक तन्तुवाय महोत्सवः भारत टेक्स 2026 अद्य नवदेहल्याः भारतमण्डपस्य प्रेक्षागृहे सानन्दं समुपारब्धः। केन्द्रीय वस्त्र मंत्री पदं सुशोभयता गिरिराज सिंहेन अस्य राष्ट्रिय गौरव प्रतीकस्य कार्यक्रमस्य मंगलमयं उद्घाटनम् अकारि। प्रसारमाध्यमानां पुरतः हर्ष प्रफुल्लेन चेतसा भाषमाणः माननीय मंत्री प्रत्यपादयत् यत् भारत टेक्स मूलतः अस्माकं यशस्विनः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः सुदूरदृष्टेः साकारं रूपं वर्तते। तेन सविशेषं संसूचितं यत् एषः व्यापारिक उत्सवः सम्प्रति अन्ताराष्ट्रियं रूपं गृहीतवान्, यत्र प्रतिवर्षं प्रदर्शिनां क्रेतृणां विक्रेतृणाम् अथ कौतुकवतां दर्शकानां संख्यायां नूतन समृद्धिः समालोच्यते। मन्त्रिणा अग्रे सप्रमोदम् उक्तं यत् देशस्य सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमाः अथ नवोन्मेषिणः साहसिनः उद्यमिनः अपि अस्मिन् महोत्सवे स्वकीयं कौशलं प्रदर्शयितुं सोत्साहं भागं गृह्णन्ति। तेन सुस्पष्टं व्याहृतं यद् विदेशैः सह कृताः विविधाः मुक्त व्यापार सन्धयः अस्मदीयं वस्त्र उद्योग क्षेत्रं नितरां सफलीकुर्वन्ति, तस्मै नवीनां कान्तिं च प्रयच्छन्ति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य बिहार ओडिशा राज्ययोः अतिवृष्टेः सुस्पष्टः पूर्वानुमान संकेतः प्रकटितः। ऋतु वैज्ञानिकैः इदमपि संसूचितम्।

0: तत् ईदृशी एव जल संकट स्थितिः उत्तर पूर्व भारते छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल राज्येषु च श्वः यावत् अश्रान्तं प्रवर्तयिष्यते। अनेन सहैव पर्यावरणविद्भिः विशेष रूपेण व्याहृतं यत् अस्मात् दिनांकात् आरभ्य अस्य मासस्य ऊनत्रिंशत् दिनांकं यावत् हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली पंजाब पश्चिमोत्तर प्रदेशेष्वपि मंद मध्यम वृष्टिः वसुंधराम् आच्छादयिष्यति, येन निदाघ तप्तानां जनपदानां कृते कश्चन अनिर्वचनीयः आह्लादः सम्प्राप्स्यते। फीफा विश्व चषक पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायाः प्रथम उपान्त्य चरणस्य स्पर्धायाम् अद्य रात्रौ अमेरिका देशस्य टेक्सस राज्यस्य डलास क्रीडांगणे फ्रांस दलं स्पेन दलं सम्मुखीकरिष्यति। स्पर्धेयं भारतीय समयानुसारं मध्यरात्रौ सार्ध द्वादश वादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: जरा विचारो, घर तमारी कोई राज होई रहे उछे।